0: ebisatu ebyenjawulo ebiri mu chupa ya Mills ebisatu ne ya Mills ebitaano waliwo ono wa buli muntu. Weefunire ekyokunywa kya Ona ku dduuka lyonna erikuli okumpi.
1: Ona, freshness you can taste.
0: Ona akolebwa abali ham, omanyi kye weetaaga.
2: Ona!

0: Kubirungi Kubirunga ebisatu ebyenjawulo ebiri mu chupa ya Muse ebisatu ne ya Muse ebitano waliwo ono wa buli muntu. Wefunire ekyokunywa kya Ona kuduka lyonna erikuli okumpi.
1: Ona, freshness you can taste.
0: Ona, akolebwa abali ham.
2: Halefem. Kukusaba kwa banje. Sako nukumyezi nkulagana ya fe. Kuwina, ayagalu kubika. Ubu kulanga. Uinopo baka wenu wenjaulo. Boya galu kutusa kiri ya mantubo. Katichi wede, jangu tutikizeko. Ubu baka wubu sumwe. Mubirangu bia febi njaulo. Sao kumine mwezo kumacha. Ukukusana kusawa satu chutundu izo kumacha. Urufa nyumaru wa maulire. Hatulu tubiku mnyewo. Kusawa musambu zenyini. Izama ya kechimi sana. Uwamana kusawa satu izechiro. Urufa nyumaru wa maulire. Langa na fe. Katukumi wendo, ijisali duako. Mubirangu bia fe. FM Prima ukukuereza mumpereza isingire dokwanga ya mugondo chude chude ite chikakasibwa kubomo kagangene kuzomwe zikumi Oktoba wamune sani ngene kuzomwe zikumi na rumu fongi za tukole wopal of Africa Radio waji waka kawuwo kura kura nyati liku singari na mabega kumono ndiguno tugenda mumaso muche tusome muche tuige kusaka magezi muche tuige nunde yoko keyomu nembe ikikereza ukurunde mbuse zorulio wamune nte jangu ne chotunda tusensera katare ukurima no kurunda ukurime mwanyi sakono kukatako mutindo tuiva kubira kukale house. Ukulina na Uganda Museum. Ukutani kanisa wa bilizo kumacha. Paka kaungeze. Abu somesa banje. Abu kukumu business. Ebye nyingiza na katare. Abu uliba magizi. Ama kampu ya gana chegekore deko. Gakutuwa kumagizi. Utandi sotia. Nebi ntubida rabi nje. Nkugambi chuede. Fungi za tukulini Pearl of Africa Radio. Tu ingini na mituwa rebili joka. Bookinga tikiti yukate. Ngoita kunoti musambo tano bili. Kumi neemu. Kumi. Kumi na bili. Awagidwa. Ship with us. Banachi nkumu kujile mali ukuve China. TV One. Woman Mehmet Events.
0: Omanje wetaga.
3: Ona!

0: Ramadan kuchukumusu mkutunzi mwenda Pal FM ekulete dua BMK Group of Companies ngabali kwa mune
1: nana habu mouthwash ili dagale tufu yenaka kasamu kuja njabendu wa deza amanyo amanyo kwa kuruma bosa ye chocha obeji nyoko kaka sanyalala bosa nyo vamolu saisai obo gaiza ludalumu sanyesa nana na iwe gende ni zaabafere teba kuguza kapa mkutia musange mfama sazo na nana yaka kasibwa National Drug Authority edua

0: Nyota ya chicha kafu. Kuba ulaba numpia Vipers wa dengata demu sente nyingi. Nenga sina laba wa mutende soya ateka wachi nitu chanja ulo ku Vipers. Nti Dr. Lawrence mwenendo aleta wa tende sinaendo uzanga. Alinga alese wa interim every time. Sina laba wa mutende soya situla timu nunga matikati. Omsajia eno timu ajikozechi, ajikute munga. Okuwe ya liyazi tikinompila Vipers gwe tuwa kuchisawu. Si gwe gwe kuo subira. For example, season yewede nga oina watambala makati, oinako na mwenzi yafa kuneke jo seba gala.
1: Enoka seba gala.
0: Yes. Na hengu mpila tegu flow inga wakati ya mwela mpila gwa kuwa heo. Hawa game mzi Vipers ya samba chitala na ugamba, oh my god. Game mchije tula abene. So, Vipers singata tuchiki ya lunje kukafu, sija kwe unya. Kuba tewali mutende sasa wala kwa assembly inga wa sambi yao. Kwa negwe baale seye njini, taina vya afayo vya kwa
1: la kuangula anywhere. Akirize awe kubatende siba bawa no mukisa.
0: I think so.
1: Ndaba nga chinzo kubira sama ubeta, okuwa kwa nakuwa kwa kubatende saba zungu, bazari takuba, nga baina joni aya ruinda, nefedu mumuza,
0: Sio
1: ni leo muno. Lama ngawali wako kuchenja ulo. Kutimu ya achi, kutimu ya Vipers. Daya ya preferinga kwa sabatende si bazungu. Chene huza nti, kumuli ndo anzo basi tebali expensive. Na hati coordination, ne language jeno bori yao. Ine ngili jiamba mwa sambia, nwe wata kena kubanga kuwacha anja ulo. Nti, wetuangelo limi ruerumu. Achiba chigenda kubila chanja unyomu mpuri ziganya. Zani kumutende soyo bori yao. Uwe muta uliska ya ulimi. Kwa chandishuwa nti Vipers so kwe tuwa mutendis. Nge muje, jebe muje ne emuleta. Nga manjawa samingawa iwa sati kutimia Vipers.
0: Nukubanga tamanyi.
1: Nukubanga tamanyi mu. Ne o mutendis wawa no. Tugeze mwolewe kwaso. Pacha kula bilako. Vipers te mkwata wubi. Tugeze mwolewe kwaso. Obaye nabari wo. Obaye kisisa vile. Obaye ni. Nchabama nyinti kati. Mwombela Vipers mweli. Kita na yo musambi wati njako muleta. Kesi sina yo musambi wati njako muleta. Ngine mutunga sasini yo musambi wati. Ose gira. Yes. Nti yaba ama njako musambi wati. Nti abade mu pecking order zomu pira kwa Uganda.
0: Kakubade mu amanyi ya basi mwati.
1: Nti onogole so muzungu. Fukosa mwati no mute kako mutende so mwale wawa no. Chendo za nti matende si matono nye ababa baga lukole ya ando mutende siye na.
0: Taso ula kujeo chiricha.
1: Aha, definitely. Nze ndabanga. Asinga Dr. Lawrence Mulindwa ageza koko akubatende si aba wano na muwa miaka ange satu na mga timu yu njifuwa de njagara result. Nisubi anti kwa nizobela weche nja ula.
0: I think no kwa zesu mungi ya neno muo budo kukula chi. Umara neka tionabaya katandi kwa manjira basambi ateno umutano letu umulala. Kati tichitegele kawulunji naera omukulu naba wagizi yaba singo kumanya chi chiri kutimu ya
1: okuda kwa Faruk Mia ameduroza kuina impact iyo na kutimu ya Vipers.
0: Yeah, of course. So ya kukulinga out sirio ite ya Faruk Mia tuwa mwaka wano hugemo ya jivaba deba samba yawa diwa samba chitala. Nenga inenge uja flowing samu mpira inenge uja wa mutimu rhythm akulia tinga space inaraganti bali watadeyo maso mlenzi oli yani inyali mva mtu striker wawe
1: yani Karisa
0: neda
1: Junisentam
0: neda inyali mvude mtu nengo mwela amukulia tinga space akukula runi ze nunji apasingu mpira kala akuwe cheja ule kuchi kuchisawa apasingu mpira wata musubi la gote kao walo gole yoji yako ze asisti ya yoku bilieyo ngwela mutufe wade akuli jidemiaka na yenga yoyo musambi
1: tolooza anti okoma okwe aizo bako mewo kwe Vipers nga stepping stone geza kunonyeza kwa klabu na jagena kumanga kukila kumpia kwa tu wala vieko nada na mawo season ya mwezi mukaga na tambwa na kolachi
0: icho si chi
1: na na tambwa na agenda kati oyinzo kuja ku club no vao kalengo wa de successful nga club echa kwetaga so ndabanga Faruk Mia yalinge yakomyewo kwesa timu ya Vipers nga stepping stone za kubanga front team ndala jeraza kubanga kwila ku mpira,
0: which is okay. Kwa kati mia mpira gwa samba chaso wa dero genda kuchi ngana East Africa so genda mu team yonna oba TZ oba lwa I mean Kenya ene mbora bwa saso gena na kubo mpira kwa odateka koko kumbinya kula ganti achali fit atena mpira.